0: ستاروں کی۔
1: اگر تمہاری آرزو تمیز ہے تو ساری زندگی اسی طرح ضبط کرنا ہوگا۔
2: ایک سے بڑھ کر ایک عمدہ فنکاروں کی۔
0: کوئی ساہتیہ میں سروشریشٹھ ہے؟
3: نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔
2: تو کوئی وگیان میں ادویتی ہے؟
4: Will you be remembered as a great scientist said La Thomas Alva Edison۔
0: کوئی کلا میں اتکرشٹ ہے؟
2: تو کوئی سنگیت کا شیرومنی۔
0: کنتو کوئی ہے جو ان سب کو لے آیا ہے آپ کے لیے، آپ کے گھر میں، آپ کے بے حد قریب۔
2: کارکرم ایک شخصیت،
0: ہر سوموار شام 5 بجے
2: صرف آکاشوانی حصار 102.3 FM پر۔
5: شنوتو، بعد دوپہر 3 بجے سمیا رہے گا کارکرم سکھی سہیلی، جس کا انوپرسارن ہوگا وویدھ بھارتی سے۔ 4 بجے آپ سن پائیں گے گیتوں بھری کہانی وویدھ بھارتی سے انوپرسارت کارکرم۔ آج شام 5 بجے آپ سنیں گے کارکرم آپ کی فون کالز پر آدھارت، آپ کے من پسند گانوں پہ، کارکرم ہلو حصار۔ آج شام 6 بجے آپ سنیں گے ہندی سماچار آکاش وانی کے دلی کیندر سے، 6:05 پر سمیا رہے گا کارکرم روپ ریکھا کا۔

0: روشنا تیرے جلووں کی خاطر بیگانہ ہو گیا
1: بیگانہ ہو گیا ہوں
0: غم میں دو جہاں سے میں بیگانہ ہو گیا ہوں بیگانہ ہو گیا ہوں
1: غم میں دو جہاں سے میں غم میں دو جہاں سے میں
0: بیگانہ ہو گیا
1: بیگانہ ہو گیا